0: Aibo.
1: Khawela makaweli kwaza ngonkonto. Yilo.
0: Aibo.
1: Aibo. Eshe. Ha.
0: Sanye
1: wena. Ha.
0: Kuthi.
1: Sanye wena.
0: Aibo. Aibo.